Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti, kilogram 6,50, crveni luk, kilogram 0,99, makaroni, vijak, pasta vita, kilogram, marku 99, konfleks, bonavita, 500 grama, 2,50, kombinovani frižider Vivax, 459, kombinovani šporet Vivax, 429, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
10: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
10: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
10: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kod kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, tjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
3: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
2: Ma gdje to ima?
3: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
2: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
3: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Ovo nedjeljno jutro lijepo, blago i sunčano, do duše jeste kiša najavljena za poslije podne uz mogućnost pljuskova i grmljavine, a što se različitih svjetova iz ove pjesme tiče, znamo da se ti svjetovi nađu na talasima drugog programa Big Radija i uklope više nego odlično. Neka tako bude i danas. Dobro jutro, mili moji ljudi, dobrodošli. Ove nedjelje sa vama, kao i svake. Vlado i Irena, mudri... duhom prisutan. I to će biti više nego dovoljno jer složio nam je sjajnu muziku. Sad prvo kafa, pa čavrljanje. Dobro jutro i dobro mi došli.

savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 29. do 31. 5. Svinjski but bez kosti 7,99, lubenica 1,99, kulen Neoplanta 23,99, tuvr pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,95, paradajz grapolo kilogram 2,75, kroasani sa čokoladom Dalkol 5 komada 2,99, kupka Cream Soft Nivea 750 ml 5,95, zamrzivač Vox 509, klima 18 Vox 799. Ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife. Ekstra gige interneta. Niža cijena pretplate. Zadrži broj. Skrolaj više. Dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Paš, apetito.

Ako se još niste razbudili, da ne bude zabune, nije zima, nego nam je Mudri na listu stavio jednu blago rashlađujuću pjesmu, zato što iza danas najavljene temperature 32 stepena, bit će vjerovatno i malo sparine, ali pravo mjesto da se i vrućina i zima lako podnesu, talasi drugog programa Big Radija i nedeljno druženje sa Vladom, Irenom i Mudrim. O čemu god želite, na 828-828 i na našu Facebook stranicu, ne zaboravite besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas možete slušati. A kad smo kod slušanja, u Trebinju Big dvojčicu sad slušate na 103 MHz, stara 103,5 pripada Big 1. Prijedor, Novi Grad i Dubica sad na 100,8, a stara frekvencija u Prijedoru 89,6 Big 1, u Novom Gradu 91,5 Big 4. Dakle, imate pravi muzički miks. Kakvo god stanje, raspoloženje i prilika, narodnjaci, rock and roll ili domaći pop, možete da birate i uživate. Mnogi već sada razmišljaju šta danas da se napravi za doručak, za ručak, za večeru, za, a da bude naravno i zdravo i lagano i osvježavajuće i puno vitamina, šta god izaberete, ljudi, za zdrav život. Bitno je da ne jedete sebe. Dobro jutro i dobrodošli još jednom.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu? To u Centrumu.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
7: Volkswagen.
8: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
9: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk,
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
13: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
14: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
13: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
14: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
13: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
14: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
13: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Samo mi malo mira treba. Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
4: Što na umu, to u centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99. Tjestenina Tomiko 400 grama 1,35. Keks Milka više vrsta 2,45. Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

mi smo se potrudili za ovu nedjelju da spremimo svega i svačega zanimljivog, ali i korisnog, o čemu, ljudi moji, može da se pročavrlja. Ponešto o turistima i tužbama protiv istih, kad se domicilno stanovništvo naljuti. Jučer smo se cijeli dan pitali kakva je buka u gradu, kakvo je to turiranje motora, šta se dešava. Motofest, dakle, turizam koliko ima one svoje dobre strane, gdje se dodatno zaradi, gdje se promoviše kraj, gdje svašta nešto, toliko ima i ono što ugrožava ljude koji tu žive 24 časa 365 dana u godini. I teško je tu naći neki balans. Kad već pominjem turizam, mnogi će na more, hladit

20 minuta ostalo do 10 časova, kao što sam i obećala, napravila sam onaj kratki pregled vijesti. Neću vam reći bolje, no nisam jer i sami znate. Ajmo polako. Na današnji dan 1999. tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju raketirane su privatne kuće u Ripnju i na Zvezdari. Poginula je jedna osoba, 9 lica je povrijeđena. Na meti je bio i predajnik Radio Beograda u Zvečkoj kod Obrenovca, a po ko zna koji put na udaru bila i elektroenergetska postrojenja, dok su projektili padali i po rejonu sela Velika Moštanica. Uništeno i teško oštećeno više od 100 grobova i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Prištini. A istog dana bombardovan je i Novi Pazar, kad je poginulo 11 ljudi, među kojima i 2-godišnji Marko Simić. Kao što ste čuli, sve sami vojni ciljevi, ne možemo ništa da im prigovorimo. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektor iz Prištine obavijestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Nakon pretresa objekta u kom je pronađena medicinska oprema, policija je zapečatila ambulantu. Ja samo podsjećam, predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen prilikom posjete Prištini 14. aprila naglasio je da srpskim ljekarima treba obezbijediti dozvole za rad, ističući da se mora spriječiti svaki prekid zdravstvenih usluga. I ovo će naravno ostati samo još jedna u nizu izjava. Nažalost, nastavljene su i tenzije na Bliskom istoku. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Trump je doduše pooštrio uslove potencijalnog sporazuma i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje. Prema navodima, Trump traži preciznije odredbe o preuzimanju iranskog obogaćenog uranijuma i rokovima za njegovo uklanjanje, kao i izmjene formulacija koje se odnose na ponovno otvaranje Ormuzskog moreusa. Na jugu Libana nastavljeni sukobi između izraelske vojske i Hezbolaha. Izraelska avijacija i artiljerija izveli udare u blizini zamka Bofor, dok su više naselja izdata upozorenja za evakuaciju stanovništva. Naravno, libanski zvaničnici ocjenjuju da je riječ o ozbiljnoj eskalaciji i pozivaju na hitno primirje. Ni u Ukrajini još uvijek nema primirja. Ruska PVO borila tokom noći 216 dronova, ruska vojska uništila nekoliko ukrajinskih uporišta i centara za kontrolu dronova u Harkovskoj i Sumskoj oblasti, a neutralisano i više od 50 vojnika u Hersonskoj i Sumskoj oblasti. Zaporoška nuklearka upozorila na posljedice napada Kijeva, dok je grupa plaćenika iz Njemačke i Velike Britanije koji se bore za ukrajinske oružane snage ubijena u šumskom pojasu na liniji fronta oko Zaporožja. Još jedan od bisera američkog predsjednika saopštio da su rezultati njegovog sistematskog pregleda izuzetno dobri, navodeći da je na kognitivnom testu postigao maksimalan rezultat od 30 poena, što je opisao kao pokazatelj ekstremne inteligencije. Nikad niko kao on. Znamo koliko je skroman i koliko se drži svega onoga što kaže. Ne dešava se da u roku od 2 sata promijeni mišljenje, tako da mu vjerovati moramo. A objavio je ilustraciju generisanu pomoću vještačke inteligencije na kojoj je njegov lik uklesan na planini Rushmore. Inače, to je onaj nacionalni spomenik u Južnoj Dakoti gdje su u granitnoj stijeni isklesani likovi 4 američka predsjednika koji predstavljaju formiranje, razvoj i očuvanje Sjedinjenih Država. Šumski požar na lokalitetu Pisvir na području Jablanice još uvijek je aktivan, potvrdili su vatrogasci. Napominju da požar ne predstavlja prijetnju za lokalno stanovništvo i stambene objekte u mjestu Slatina koje se nalaze ispod požarišta. Gašenje se nastavlja i danas. Oklahoma City Thunder izgubio od San Antonio Sparsa na svom terenu u 7. utakmici polufinala play-offa NBA lige rezultatom 111-103. San Antonio se tako plasirao u finale lige gdje će se suočiti sa New York Knicksima. Finalna serija počinje 4. juna u 2:30 po ovom našem vremenu, a prva 2 meča se igraju u San Antoniju.
Pobjednik je onaj ko prvi stigne do 4 pobjede. A sinoć, nakon što je fudbalski klub Paris Saint-Germain ostvario pobjedu u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala, ulice Francuske, a posebno Pariza, pretvorile se u poprište nereda. Jedni slavili, drugi divljali, a to je dovelo do ozbiljnih posljedica. 3 osobe povrijeđene, uključujući jednog policajca, uhapšeno 416 lica zbog navijačkih nereda, od čega njih 283 samo u Parizu. Sad, koliko to ima veze sa sportom, neka je druga priča. Kasnije ću vam potražiti Roland Garros, ko voli da uživa u sportu, šta se danas igra i šta možete pogledati. Oni koji vole da uživaju na otvorenom, prije podne sunčano, a onda na oblačenje tokom dana koje će donijeti lokalne pljuskove, pa ako nešto planirate, uračunajte i to.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći iskošteni batak sa karabatakom, kilogram 5,99, mladi kupus, kilogram 0,65, sitni sir pađeni 900 grama, 5,50, deterđen za veš, ruža, persil 10 kilograma, 17,99, mašina za veš, inverter Vivax 7 kilograma, 499, parna stanica Vivax 245, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu, Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
6: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
9: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Još malo pa 11 časova, ljudi moji, da ne zaboravim. Danas se obilježava svjetski dan bez duvanskog dima, svjetski dan nepušenja, svjetski dan bez cigareta, kako god hoćete. I tako je svake godine 31. maja, to je podsjetnik koliko su duvan i nikotinski proizvodi ozbiljna prijetnja zdravlju stanovništva, posebno djece i mladih. Ja nikad nisam čula da postoji svjetski dan protiv bombardovanja, svjetski dan protiv ucjenjivanja ljudi vodom, hranom, lijekovima, svjetski dan protiv rata i da se zove baš tako. Uglavnom, ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije nosi naziv Razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje ovisnosti od duvana i nikotina. Naročito zbog sve agresivnijih marketinških strategija koje žele naravno da privuku nove korisnike, posebno mlade ljude, pa tu više nisu samo one klasične cigarete, nego elektronske, pa grijani duvanski proizvodi, pa nikotinske vrećice, za sve to kažu modernije, čistije, manje štetno, međutim činjenica jasna. Većina tih proizvoda sadrži nikotin, supstancu koja izaziva snažnu zavisnost i ostavlja ozbiljne posljedice na zdravlje, naročito djece i adolescenata, čiji se organizam i mozak još uvijek razvijaju. Privlačni ukusi, šarena ambalaža, promocija putem društvenih mreža stvori pogrešan utisak da je riječ o bezazlenom proizvodu, pa sve više dječurlije konzumira ovakve stvari. Kažu, pušenje i dalje ostaje jedan od vodećih uzroka prijevremene smrti koji se može spriječiti, ratovi logično ne mogu. Da ne nabrajamo bolesti, o tome sve znate, nego postoji 5 stvari za koje su cigarete zdrave. Kaže, pušenje smanjuje potrebu za operacijom koljena, vjerovali ili ne. Ozbiljni pušači na cigarete troše puno novca, međutim, velika je vjerovatnoća da će da uštede kad je riječ o operaciji koljena. Rijeđe im trebaju umjetni, odnosno vještački zglobovi, zbog čega nema se pojma. Pušenje smanjuje opasnost od Parkinsona, smanjuje vjerovatnoću gojaznosti, ima to neku logiku, sad šalu na stranu, ljudi kad ostave cigarete se udebljaju. Nije to zato što na nervnoj bazi više jedu, nego zato što nikotin ubrzava metabolizam. I čim ga se odreknete, metabolizam malo uspori i ako jedete čak isto kao i dok ste konzumirali cigarete, ubucite se. Vjerovali ili ne, pušenje smanjuje opasnost od smrti nakon infarkta. Što opet ima logike, jadna pluća i srce naviknuti da su stalno pod stresom, da izdrže, da prežive i eto. I pospješuje djelovanje lijekova za srce. Lijek koji sprečava stvaranje ugruška kod pacijenata oboljelih od tih bolesti krvnih sudova bolje djeluje kod pušača. Zašto, niko ne zna i ne mora da zna, šalu na stranu, ko može bez cigareta, svaka mu čast. Ajde ako ima neko da je ostavio cigarete, jer kažu nam koliko bi se uštedilo, mogao si da kupiš stan od tih para koje daješ na cigarete, je liko uspio išta da uštedi i da li je stvarno ostavlja u onu kasicu prasicu, e sad više ne pušim, evo ostavljam tu ono što bih dao za cigarete, ili niko nije uspio realno. Draganče nam se javlja iz Dervente, kaže, konačno se stiglo svojoj kući. Neka vas i da ostanete što duže, a da se lijepo i normalno živi. Naša Ivanča pozdravila iz Slavonskog Broda, kaže, tamo sinoć bio koncert Bebeka, Gospodo svirači, oprosti mi što te bolje da ne nabrajam, prebacit će me odmah na četvorku. Naš Amir pozdravio sa Raba, samo uživajte, ovo je baš predivno. Naša Branka sluša u Karlovcu, uz vas je dan tako lijep, sva sreća, pa postojite za nas koji nismo u svom rodnom kraju, vi nam dođete utjeha. Moji vele, falim im, fale i oni meni, ali imam big, pa se nekako lakše podnese. Hvala puno, Branka Zagrlja ide u Karlovac, nije mitar, ali može i ova, ma pješke u rodni kraj.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, krastavac kilogram marku 99, bijeli krem banana chocolate 300 grama marku 99, kikiriki slani magic 400 grama marku 99, indukcioni rešov slim vivax 80, usisivač karčer 135. Ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to

taman sklopiš oči i počne neka žurka na otvorenom u ovim toplim ljetnim danima, odjekuje naravno kroz čitav grad, spavati ne možeš, sutra ideš na posao, niko te ne pita kako ćeš i šta ćeš. Sve u svrhu turizma i sve u svrhu noćnog života. Sad, zašto ljudi ne mogu da žive po danu? To mi nikako nije jasno zašto život mora biti noćni, zašto čitavu noć biti budan. Ne mora meni sve ni da bude jasno, ne pominje vam to uzalud. I na ovim našim prostorima je to pomalo problematično, a zamislite tamo gdje su zaista velike turističke destinacije. Kaže, turistička noćenja u Amsterdamu ponovo porasla i skoro 24 miliona ljudi je posjetilo ovaj grad i prenoćilo, dakle nije samo prozujalo. Grupa stanovnika podnijela tužbu protiv grada zbog prekomjernog turizma. Tužba podnesena zbog višestrukog nepoštovanja sobstvenog ograničenja koje je grad postavio, a to je maksimalno 20 miliona noćenja tokom godine. Sad, da li će tužbu dobiti, da li neće, čuće se, ali sam svoja ograničenja si prekršio. Globalna potražnja za putovanjima, stalna popularnost Amsterdama kao destinacije, nećemo navoditi zbog čega sve, vi slobodno slutite. Kažu, rašće i dalje, a ljudi počeli da se bune. I ne čudi kad vidite kako se turisti ponašaju. Plus što cijene skoče čim počne turistička sezona, tako je to generalno. A jedna turistkinja izazvala negodovanje javnosti nakon što je ušla u čuvenu fontanu di Trevi u Rimu da bi jel te snimila sadržaj za društvene mreže. Izula cipele, ušla u vodu jedne od najpoznatijih svjetskih fontana, ali što još gore, zaštićenih spomenika. Pravila to strogo zabranjuju, vidi se kako je obezbjeđenje govori ne, međutim. Platila je ona kaznu od 500 evra, stigli naravno i novinari. Sve vrijeme ona bila nasmijana. Objavila i taj video i pitali je, jel vi shvatate da ste upravo skočili u najpoznatiju i zaštićenu fontanu na planeti? Ona odgovorila, naravno da znam, zato sam to i uradila. I šta vi da radite takvim? Da je zabranite putovanje bilo gdje mimo mjesta iz kojeg potiče, pa izvoli tu snimaj sadržaj umjesto... Ali eto, svijet pošašavio, pa ja morala da podijelim sa vama jer nisam imala izbora. Poslije ćemo o slatkišima, a sad da vidim šta vi dijelite sa mnom. Naš dragi Rade pozdravlja iz Modriče. Drago mi je čuti da ste sa nama. Tu nam je i Milan, ljudi živi i zdravi, bili koliko god vas ima u tom našem bigu i samo ostanite takvi kakvi ste. Srce mlado, 67 godinica do duše, ali volim da uživam u ovom životu i to je predivno i 67 u tom slučaju nije puno. Kad čujete nekog od 27 ili 37 da kaže da mu je sve teško, da mu se ne da spremiti ni na kafu da izađe, sve vam je onda jasno. Naša Sadeta i Kimi pozdravljaju iz Švedske. Lijepo je bilo kad si jutro tako onako hop, progovorila, taman kad se razbuđivalo. Kaže, koristila cigarete, ali već 16 godina ne, puno sam se udebljala. A kaže, nisam ništa više jela, možda mi se samo malo više tražilo slatko. Ali sam se kontrolisala i onda pitala doktora koji pomaže da ostaviš cigarete. Da li svaka osoba prođe tako, kaže, udebljaju se bar 5 kilograma. Ovdje imate ljekara kod kojeg odete da vam pomogne da lakše ostavite cigarete. I ako iko hoće, samo da mu se pokažu snimci osoba koje duvane i dobiju onu čađu plućima, da vide šta ih za kratko vrijeme čeka. Tu su flaše sa kisikom, tu je 300 čuda, a uštedilo se nije ništa. Draga moja Sadeta, tako pokazuju bar ovdje. Na onoj obuci, onaj teoretski dio prije polaganja testova i svega, prestrašne scene, međutim to ljude jako kratko drži, tako da ne pomaže to puno.

20 minuta nam je ostalo do podneva, gotova vaša predivna razglednica, pa je pogledate na Facebooku, a kad smo već kod ove imate li dušu tamburaži, mi bismo mogli pitati imate li prije svih pekari dušu, pa onda dalje, jer cijene hrane u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a veliku pažnju i brojne reakcije izazvale cijene iz jedne sarajevske burekđinice, gdje za kilogram sjeckanog bureka ljudi treba izdvojiti 28 maraka. Ni ostale pite nisu nešto puno jeftinije. Obični burek je 22, sirnica i zeljanica 20, najjeftinija je krompiruška koja iznosi 12 maraka po kilogramu. U Banja Luci, koliko sam vidjela, 18 maraka je burek, s tim da su uzeli da 18 maraka bude kilogram svake pitice, pa se onda to izravna nekako. Uglavnom, kažu ljudi, cijene pite kao nekad kilogram jagnjetine, ko ovo uopšte može redovno kupovati, jel stvarno realno da u Bosni i Hercegovini burek postane luksuz? Jedni kažu da je sve rezultat rasta cijene mesa, brašna, režija, rada, drugi kažu da su ipak cijene pretjerane i da ovo nije realno. Sad mnogi da bi zaštitili zdravlje, ali i novčanike, pošto i čokolada bitno poskupila, sa njom onda i svi slatkiši, odlučila da prestane da jede slatko. Međutim, nagli prestanak unosa slatkiša može da izazove kontraefekat. Očekujete skok energije, popravljanje zdravlja, jer ne jedete više deserte, nema slatkih pića, neki izbace čak i voće, međutim, malo sutra. Poslije nekoliko nedjelja nervoza, unutrašnja napetost, nesanica, stalni osjećaj zabrinutosti, jer samo izbacimo slatkiše, a tijelo ne dobija ostale hranjive materije jer nam je ostatak jelovnika ostao isti, neredovni obroci usto i naravno ono što je konstantni stres, tako da vas ne čudi drhtavica, razdražljivost i još jača potreba da gricnete nešto slatko. Dakle, ne ide to preko noći, ne ide naglo i ne ide ako se neće promijeniti kompletna ishrana, samo ćete sebi nanijeti štetu i mišićima i mozgu, kažu stručnjaci. Sad vi izaberite šta ćete i kako ćete. Naš Goran iz Osla kaže, pošto su knedle u Banja Luci one fine svakakve, nemam pojma, knedle pravim. Jest da je malo posla oko njih, ali smučkaš to lijepo sam, dobiješ veliku količinu, a ne kupiš onu jednu ili krofnu isto tako. Na kraju kuhanje odmara, pa kako god. I kaže, što se turista i putovanja tiče, znaš da je krajnje vrijeme da se prestane putovati na nazovi odmor. Ima li Google? Ima. Lijepo pogledaš slikice u tišini svog doma, nema stresa, nema problema, ne umaraš se po kojekakvim kulturnim znamenitostima, gledaš lijepo slike i uživaš, pošalješ pare tamo onima kod kojih si mislio putovati i svi zadovoljni. Šalim se, kaže, svi bi htjeli da im turisti dolaze i da potroše puno para, ali da budu nevidljivi. A ako slučajno ne dođu, onda kažu da je turistička sezona podbacila, a ne vide sebe kako su ograničili posjetiocima mogućnosti kretanja i zabave. O cijenama neću ni da govorim, to je posebna priča. Bravo, Gorane. Adnan sa nama pravi se sok od višnje, zar ih već ima? Ne znam gdje smo tačno, ali gdje god, srećno. Tu je naša Danica iz Brčkog, kaže, narod je tačno pošašavio. Pogledajte kako se životinje ponašaju, a nemaju svijesti ni upola kao mi. I opet su daleko, daleko bolje od ljudi. Kamo sreće da osjećamo i ponašamo se kao životinjice. E, to je to. Naša Dragica iz Kakmuža kaže, može se sve, samo treba čvrsta volja. Ostaviš cigarete, kupiš kasicu, markica po markica, mogu vam reći da se skupi lijepa suma. Kupiš sebi nešto posebno i lodeš negdje. Ljudi, te pare je tako slatko trošiti, ko da nisu tvoje. Svaka čast, Dragice, i neka se onda tako i nastavi da sebi, kad god se kasica napuni, priuštite nešto lijepo, ko da vas je drugi častio. Adnan kaže, u Tuzli se pravi sokić od višnje.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izdvajamo svježi sitni sir pađeni kilogram 5,99. Ulje Floriol litar 3,29. Čokolada Šugeten 100 grama 1,79.

0: za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

0: 99. Tjestenina Tomiko 400 grama 1,35. Keks Milka više vrsta 2,45. Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
3: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi savršen par.
3: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
7: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
7: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
7: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

Kaže, pjesma ne pitajte, međutim vi mene volite da upitate sve i svašta, pa je tako bilo i danas. Počeli smo o piticama i još koje čemu, pa smo stigli do soka i pite od višanja. Međutim, svi koji su ikad brali, čistili i pravili nešto od višanja znaju kakav je to problem sa rukama.

Kaže naša Nina iz Prijedora, mani se kuvanja, reci mi šta da radim, poslala fotografiju, kako ovo da skinem, sutra idem na posao. Mrlje, odnosno fleke od višanja na rukama, teško se uklanjaju običnim sapunom. Najbolji rezultat postiže se prirodnim sredstvima koji imaju onaj blagi učinak izbjeljivanja i abrazivnim pastama, ali koje su agresivne za kožu. Kažu da je sok od limuna idealan, nekoliko kapi svježeg soka na ruke, istrljati, isprati, kiselina iz limuna očistit će te voćne pigmente. Neko miješa sodu, bikarbonu i limun, pa tom pastom pere ruke u mlakoj vodi. Natopljena vatra u alkoholno sirće i mrlje se, kaže, uklone, ali i pasta za zube, ona koju koristimo za izbjeljivanje, dobro protrljati i isprati. Obavezno, naravno, poslije toga staviti kremu, a onda sam se ja sjetila da sam pročitala nešto u koroni nam bilo aktuelno, pa ostalo i dan danas ljudima, antibakterijski sapuni. Misle da su bolji od ovih običnih. Stručnjaci kažu da i obično pranje ruku, koje traje nekih 20-25 sekundi, čini isto što i upotreba ovog antibakterijskog čuda, s tim što antibakterijski sapuni često sadrže triklosan, jednu hemikaliju koja može zaista da bude opasna. I to za naše zdravlje, naravno. Hormonski poremećaj, alergije i bakterije postaju zbog ovog jedinjenja otporne na lijekove. Dakle, obični sapun i obična voda. Nemojte da pretjerujete, svejedno da li skidate fleke ili neka druga varijanta. Evo naše JJ iz Dubice, kaže, spuzva za suđe, deterđent i trljaj ruke, probaj i vidjet ćeš, pa jeste, ali ošteti sve. Da se ozbilji. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora sa nama kaže, pa da i ja guknem koju danas. Unos šećera za dobro raspoloženje kod mene istinit, ali kod nekih nije. Ako iko ima slatkiša u izobilju, imaju moji ukućani, ali na jednog ni brdo karamela nema nekog efekta. A druga gospođa, što ubacuje markicu umjesto da dan na cigarete, jel kupi koju nekretninu ili nešto neprocjenjivo, vidiš, ja ubacim svaki dan markicu. Ali onaj merak jutarnje cigarete prije posla, e to nikad niko neće moći da mi zamijeni, niti da osjeti onaj ko ne koristi cigarete, jer samo gleda kako kapital da ostvari, a nema tog gušta kojeg nijedan kapital nije vrijedan. Bravo. Panter nam se javlja iz Sarajeva, kaže, ne trebamo prati ni ruke ni kaput, ne znam što sam napisao, ali zube pogotovo ne treba prati. Naš Goran, ovako mi to u kamionu, to znam i znam koliko je teško kad ste na drumovima iskuvati, istuširati se i pročitala sam pogrešno, vidim, Panter, vidim. Varikina, možda i nitro razređivač, to može da pomogne, pozdrav iz Javorana. Dobro, imate li nešto manje agresivno, šta je vama danas? Brale se i šumske jagodice, naš Bole se javio iz okoline Banja Luke, Mile iz Koprivne, od 93. duvanim i ne planiram da ostavim, tako i treba. Ivanča u Slavonskom Brodu kaže, da ne bi išla na operaciju koljena, izgleda ću morati početi da upražnjavam cigarete. Javi nam kako ide. Drenko sa nama kaže, ne pušim 15 godina i ništa nisam uštedio opet. A trenutno, kaže, na Uniji u Martin Brodu i vidim da je predivno, uživajte. Nežad nam se javio iz Viteza. Goran iz Austrije, Omarske, na Kostajnici. Pa sad gdje smo, u Austriji, u Omarskoj ili na Kostajnici? Zagrlja ide vama, kao i našoj Slavki u Prnjavor. Sviramo i ima još poruka.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odebrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Master Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
0: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
0: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
5: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

Evo i mene došla vam, ali vrijeme da se još malo putuje, ljudi moji, jer već je 13 časova i 16 minuta, dakle, došao red da završimo ovo naše današnje druženje polako. Za vas koji putujete, pa i dalje pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH, u Gradiški Brodu, Donjoj Gradini, Dubici, Kostajnici, Novom Gradu, ali i Izačiću, Velikoj Kladuši, Svilaju i Orašju. Za vas koji vozite teretna vozila, usput imate i robu u njima, dakle niste prazni. Granični prijelaz Donja Gradina zatvoren je u podne i obustava saobraćaja za teretna vozila koja prevoze robu trajaće do 24 časa večeras zbog uvođenja novog sistema u Hrvatskoj. Prazna teretna vozila mogu saobraćati bez ograničenja. E, kad smo već kod putovanja, divno bi bilo danas napraviti izlet na Ozren, čisto da se malo prisjeti nekih starih običaja. Na padinama Ozrena održava se tradicionalna manifestacija Ozrenska kosidba u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Kahmuž. Kažu, obećava povratak korijenima i proslavu onog težačkog rada i narodnih običaja. Nije to samo takmičenje, već i prilika za druženje i čuvanje bogate kulturne baštine ovog kraja. Bude tu i pjesme i narodnih nošnji i onih starih jela, i, a svaki narod ima neke svoje običaje. Bilo bi lijepo otputovati malo i do Sankt Peterburga, do Petropavlovske tvrđave, jer tamo se trenutno dešava nešto neobično. Bajari iz Rusije, Bjelorusije i Jermenije predstavljaju svoje radove, a u pitanju ljudi festival skulptura od pijeska. Jedan od najvažnijih događaja u ljetnjem kulturnom životu ovog grada. To je gigantska radionica, nevjerovatno je šta ljudske ruke stvore od pijeska i vode. Mi se divimo onim dvorcima na plaži. A ovo su, ne znam, remek djela, nevjerovatno je koliko je to lijepo. Portreti poznatih vojskovođa, ličnosti iz nauke, kulture, umjetnosti. Onda, po nešto što se tiče književnosti, muzike, tu su i figure i mitska bića. Ima anđela, ima cica maca, nema čega nema. I nevjerovatno, ali nevjerovatno izgleda. I sve će trajati do septembra, što je još važnije. Međutim, kao i za more, vjerovatno većini novčanik kaže, ne more. Da vidimo šta ste vi pisali. Naša Suzana se javila, sluša nas u Belom Manastiru u Baranji. Kaže, kolegica, uzmeš staklenu flašu i svaki dan ubaciš koliko košta jedna kutija cigara. Poslije kad napuniš, razbiješ i kupiš sebi nešto lijepo, tako ostaviš cigarete. Ja probala i porazbijala flaša ko u priči, ali ne ide. Sad nemam flaše za sok od višanja. Ništa u tegle pakovati, Suzana naša, hvala vam što ste tu. Ismeta iz Cazina, kad je riječ o piti, vjerovali ili ne, u životu nisam kupila jufku, uvijek je sama napravim. Nema toga više, Ismeta, malo ko to radi. Naša Enisa kaže, kako to mislite, ljudi ne prave pitu? Pa ja ni u Norveškoj to nisam mogla da sakrijem da znam. Zato se kičma iskrivila, a oklagija uvijek ista. Dok svima udovoljim, prođe mi vikend. E pa to je to, da. Samo za vikend čovjek ima vremena da napravi nešto specijalnije u današnje vrijeme. Zašto peremo peškire kad se njima čisti brišemo? Mislim na one poslije tuširanja. To mi je oduvijek bilo veliko pitanje. Pozdrav iz Banata. Juj. Pozdrav iz Živogošća gdje se sklapa kamp. Ne ide nikako, ali s vama opet dosta, dosta lakše. E, to je ono, ne ide, ne ide, pa stane, meša i ekipa. Našla se Mira iz Sanskog mosta, kaže, moj komentar za štednju, imam i savjet. Kako da se skinu fleke sa ruku, nek pokušaju kremom ili pepelom od cigareta. Za taj pepeo cigareta treba biti, a pepeo treba biti hladan, ruke se istrljaju i onda dobro operu, a za štednju tu kafa, cigarete, upaljač, sve u kompletu. Mido i Hagula spremaju pitu tamo negdje u Njemačkoj. Joj, bando jedna. Pozdrav iz Osla, hoću da znam gdje je gospođa koja pravi pitu u Norveškoj, tu domaću. E, najbolje da vam budem, jao koliko poruka. Raska iz Tuzle, Ljubica iz Banja Luke, Jeca iz Donjeg Crnjelova, pozdrav iz Romanovaca, Ž je u Bihaću. Naša Silvana nas pozdravila, ako se ja ne varam, negdje iz Austrije. Malac je u Ljubljani, Čiro je isto u Ljubljani, Izeta je u Ljubljani, šta vam je jutros? Pozdravi nam stižu i iz Tuzle.
supruga bere višnje. Pa da, to je to. Za muškarce je to prejednostavno. Naš Acu pekar iz Brčko kaže: kome je skupo dođe kod mene, za bigovce pita besplatna. Zanemarite ovo, nije Acu u momentu bio svjestan koliko vas ima. Hamo iz Njemačke kaže: stavite rukavice i eto, neće prsti biti prljavi od višanja. Naša Jasmina u Danskoj kaže: danas se pravi ona od gljiva. To je naš narod. U Dizeldorfu nas ima, Boro je, mislim, negdje u Njemačkoj, ljudi, dosta, ovako možemo do ujutru, još malo, pa doviđenca.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.va.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo šunka Delikates Peka Besko kilogram 9,95, tikvica kilogram marku 35, pavlaka 18% mliječe masti zelene doline 180 grama 0,75, muzli sa voćem crunchy Bonavita 375 grama 2,99, mašina za suđe Vivax 525, muška majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Samo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Ditako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
5: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
6: A roštilj miriši.
5: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
2: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
5: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
2: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
12: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Klik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani štapići od Lignja, Ledo 300 grama, 6,95, Lubenica kilogram, Marku 99, čokolada Oreo, Milka 300 grama, 4,99, kuhinski ubrusi Platinum, Alfino 2 komada, Marku i po, ženska kapri pijama 6,50, ženske helanke 6,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replace Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: našoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba. Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnovnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. 5. Svinjski but, bez kosti, 7.99. Lubenica, 1.99. Kulen Neoplanta, 23.99. Tuvr pivo, 0.33 litra, 1.29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Centrum vam predstavlja bijeli, u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Čokolada Šugeten 100 grama 1,60. Gel za tuširanje Fa više vrsta 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk,
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491 334, Teslić.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub, boje mijenjaju dom.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
7: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
7: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
7: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.